det var da Tight Synth av 5Ds. Denne sangen fant jeg i en Jed Anderson part som het Crazy Loco, laget av Tanner Pendleton. Så mye av den musikken jeg fant tidlig i livet kom fra snowboard.